0: מכונות שעולות הרבה מאוד כסף, לגייס הרבה אנשי מילואים, להגנה אווירית, לחילוץ בהצלה בפיקוד העורף, ולעשות הרבה הכנות נוספות, והכל עולה המון כסף ודורש המון מוכנות, וגם מהלך לא אימים, אבל מפחיד את אזרחי מדינת ישראל. וזה נעשה בלי שום תאום, בלי שום זה, כשמדינת ישראל צריכה להפעיל כל מיני מקורות.
1: למה זה קורה, רון? כל ההידרדרות הזאת עם הקשר בין הנשיא כנראה לממשלה, היחס הזה, ההתייחסות, אתה אומר שישראל הפכה משותפה למדינת לוויין בעצם.
0: לגרורה, כן, כן. כן. זה נובע מכמה סיבות. האחת היא באמת אישיותו של טראמפ. והשנייה היא ש... בממשל של טראמפ, בין הבכירים, יש שני מחנות. מחנה אחד שתומך בעמדות של ישראל ובקו שישראל מציע, נתניהו מציע, וקבוצה שנייה שהיא נגד, שבראשות סגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר, שהם בעד קו יותר פייסני ופחות לוחמני וכן הלאה. ומה שקורה הוא שאנשי הקו הנשיא מתוסכל, שהוא לא מצליח להגיע לתוצאות בפתיחת מיצר הורמוז, והאיראנים משקרים לו כל הזמן ומפרים את הסכם ההבנות שעשו. אז הוא מרוב תסכול, הוא משליך את התסכול הזה על נתניהו, שאגב לא תורם שום דבר ליחסים בזה שהוא כל הזמן מציג עמדה לוחמנית שמקוממת עוד יותר את ה... פלג בממשל שמתנגד לזה. אז
1: תורם לכאב ראש של טראמפ.
0: מחליט לנתק קשר, מה שנקרא. וזה מה שאנחנו רואים.
1: אז מה?
0: ואז הוא מכריז על אי ביצוע, ואומר, ישראל גם לא תתקוף. אין החלטה של ממשלת ישראל, אין כנס של המועצה לביטחון, של הקבינט הביטחוני. כל זה, זה מצב באמת הזוי.
1: רון, לעניין עצמו, לאן פניהם של הדברים? איך אתה רואה את כל ההתפתחויות? הוא אומר עכשיו מסע ומתן, לא תקיפה. לאן זה יוביל?
0: להערכתי, עד לבחירות האמצע בארצות הברית, שטראמפ מאוד חושש שהוא עלול לאבד את הרוב שיש לו בשני בתי הקונגרס האמריקני, עד לבחירות האמצע ב-8 בנובמבר, לדעתי תימשך מלחמת ההתשה הזאת שאנחנו רואים כעת. האמריקאים ימשיכו במצור ימי על איראן, מדי פעם יכריזו על הסכם, האיראנים יפרו את ההסכם, כי גם באיראן יש לפחות שני פלגים, אחד קיצוני ואחד שרוצה מסע ומתן עם ארצות הברית. זה תקופה מטורפת, אבל אני מניח
1: זה מעביר גם את הבחירות בארץ. מן הסתם, גם.
0: הבחירות בארץ הן פחות רלוונטיות לעניין הזה. אני חושב שהמלחמת ההתשה הזאת בין ארצות הברית לאיראן תימשך לפחות עד נובמבר. בנובמבר הנשיא טראמפ יצטרך להחליט, אוקיי, עברו הבחירות האמצע, האם אני יכול עכשיו לחדש את המלחמה בעוצמה מלאה עם איראן, וזה תלוי בנסער אם הקונגרס יאפשר לו. אם טראמפ יאבד את הרוב בשני בתי הקונגרס, הקונגרס לא יאפשר לו לפתוח, לחדש את המלחמה. זה המצב שבו אנחנו נמצאים כעת.
1: טוב, רון, אני רוצה לעבור לזירה אחרת, כל מה שקורה בין שר ישראל כץ לבין הרמטכ"ל זמיר, עידן זמיר אחר עכשיו עם כל הסירות.

0: הוא ושילו וכל ההצהרות לגבי אלוף פיקוד מרכז?
1: תראי, שר הביטחון אין לו סמכות להדיח את אלוף פיקוד מרכז. פשוט אין לו סמכות על פי החוק. יש במדינת ישראל חוק יסוד הצבא שנחקק ב-1976, ועל פי החוק הזה, שר הביטחון מייצג את הממשלה כלפי הצבא. המפקד העליון של הצבא היא הממשלה, ומי שמפקד תפעולית וצבאית על הצבא זה הרמטכ"ל. כלומר, שר הביטחון בכלל אין לו סמכות.
0: הוא רוצה כנראה הפעם מדיניות
1: שתעבור. הוא יכול לאשר או לא לאשר מינויים. הוא יכול גם לפנות לממשלה ולהגיד, לבקש מהממשלה שהממשלה תחליט להדיח את אלוף פיקוד מרכז, ואז הרמטכ"ל יהיה חייב לבצע. או שהוא חייב לבקש מהרמטכ"ל. וחוץ מזה, אתה ככה מדיח מפקד צבאי, אלוף פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, על מה? על זה שהוא ערער על צו לא חוקי שלך לבטל מעצר מנהלי של פורע יהודי שהתעלל בפלסטיני?
0: משפחה פלסטינית, כן.
1: לא, לא במשפחה, הוא התעלל מינית בפלסטיני.
0: באב המשפחה, כן, כן.
1: כן, כן. זה חמור מכל נקודת מבט שיכולה להיות, והוא עושה את זה מטעמים פוליטיים. כי יש פריימריז כעת בליכוד. זה, זה, זה סיפור שפשוט קשה להאמין שהוא קורה במדינת ישראל. האמת, אני ממש נדהם.
0: אבל זה קורה, וזה קורה להרבה זמן, כל הקדנציה הזאת, וכנראה מישהו עכשיו מתעורר לקראת הבחירות שהוא אולי יוחלף, ואז צריך גם לסרב ולהגיד את מה שהוא צריך להגיד מזמן. אני רוצה גם לעבור לעוד עניין, ברשותך, לעניין של עזה. לא פעם ראשונה בעניין איראן שהנשיא טראמפ מתבטא בשמה של ישראל, גם שם הוא אמר אותם דברים על ישראל, אבל אנחנו בינתיים לא מתקדמים לשום מקום בעזה.
1: תראי, זה נותר לראות. מה שהם מועצת השלום, טוני בלר והדיפלומט הבולגרי מלדנוב הצליחו לייצר, זה מתווה דרכים. שאני חושב שהמתווה דרכים הזה לא יפרק את חמאס מנשקו ולא יצליח להביא לשינויים הרצויים ברצועה, גם לא לנציגת ישראל מהרצועה. אבל לפחות יש פה תוכנית סדורה שעבדו עליה, חמאס הודיע לפחות כלפי חוץ שהוא מקבל אותה. יש פה פעולה סדורה של תוכנית. עכשיו נראה אם היא תתבצע. המבחן, באנגלית אומרים the proof of the pudding is in the eating. זאת אומרת, עכשיו המבחן הוא הביצוע או היכולת לבצע את זה. אבל וגם לראות אם חמאס לא כדרכו ישקר וירמה את כל האנשים עם הכוונות הטובות שמתעסקים בעניין הזה.
0: אבל מה עם הנסיגה של הצבא גם, שהיא חלק מאותו הסכם, וזו הבעיה העיקרית של
1: הצבא לא ייסוג לפני שחמאס יפורק מנשקו. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה שחמאס חמוש, אפילו בנשק קל, יושב במרחק 3 קילומטרים משדרות. לא מתקבל על הדעת.
0: מאוד מעניין.
1: אחרי השבעה באוקטובר, אסור שחמאס, ארגון, לא רק חמאס, גם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וגם עוד ארגונים כאלו, אסור שהם יהיו במרחק שיאפשר להם לפגוע חמאס.